Bila je to fantazija na La ci darem la mano, duet iz Mozartove opere Don Giovanni, Franca Dancija. A sada slušamo varijacije na ovu temu Frederika Chopina. Izvode pijanist Claudio Arau i Londonski filharmonijski orkestar, a diriguje Eliahu Imbal.

0: život gori.
1: Slušate muziku raspoloženja Radija Bosne i Hercegovine.
2: Thank you.

može usloviti lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Iz Bihamka upozoravaju da je u toku gašenje požara kod mjesta Kanjina na magistralnoj cesti Konjic-Bradina, zbog čega vozila saobraćaju usporeno uz povremene obustave.

0: I tako smo uz jednu divnu crnu ženu stigli do kraja današnjeg obilaska ovog našeg regiona. U ponedjeljak vas vodimo na rijeku Savu, s vama će biti kolegica Jelena Đurović. Do narednog slušanja, srdačne pozdrave vam upućuju Arslan Kršo, Vanja Ilić i Vanja Iličić.
1: Ljeto na BH Radio 1.

0: 20 do 36, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

0: I tako smo uz jednu divnu crnu ženu stigli do kraja današnjeg obilaska ovog našeg regiona. U ponedjeljak vas vodimo na rijeku Savu, s vama će biti kolegica Jelena Đurović. Do narednog slušanja, srdačne pozdrave vam upućuju Arslan Kršo, Vanja Ilić i Vanja Iličić.
1: Ljeto na BiH Radio 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju.